день свободних на зору. Біло є все емо, край бо ютрий туморо. Бо ти мій ретна, найзавієм на стран, до синій камер.